0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Sett med eget nett.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Helt

0: Idag är det 1 juni och det är världens melkedag, en internationell FN-dag för övrigt. Och går du in I en butik så är utvalget av varor som innehåller mjölk ganska så stort. Och vad ville du samtala mest om mjölken blev borte? Och det har dere spurt om I melk.no, Therese Glemminge Arnesen, och dere har fått några intressanta svar också.
1: Ja, det helt riktigt. Vi valde då att sätta lite fokus på det och spørre om hvis plötsligt mjölken försvant, vad ville du savne allra mest? För det är ju kan ju variera lite och man kan ju tänka att för exempel is eller yoghurt är mest savnat. Men det som allra mest folk flest hade savnat, det är ju då självklart gulosten. Den troner alltid på topp. Det är ju favoritpålägget och det är ja, det är kanske det meieriprodukter som folk allra minst vill ge fra sig då. Och så har vi också smör kommer på en andra plats och den vanliga vita mjölken I glaset den är också med på topp 3.
0: Jag tänker fredagstacon utan osten eller frukostbåre utan ett glas 2 eller 3 med mjölk. Det där har det slitit väldigt, vet jag.

0: Ifra Bangles som tog oss med tillbaka till 1989 och LP:n som heter Everything. Om få minuter så väntar Taylor Swift på oss. Det blir Blank Space rätt efter detta.
1: Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
2: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
4: Stian har alltid varit svag för ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, första gången han såg Times Square. Men nu är Stian vuxen, mellomledde faktiskt. Likväl är det nog med den annonsen. Den som blinker och lockar med gratis neontema till hela mobilen. Stian bara måttrycker.
3: Nej, vad skedde nu?
4: Ja, vad skedde nu? Och varför uppför mobilen sig så rart? Fordi jobben till Stian inte har Telia och därmed inte Telia mobilvakt som beskyddar mot skadliga länkar. Bytt till Telia, Stian. Det är tryggt för bedriften och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.
5: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag i båten?
6: Ja, men det var ju akkurat med meningen då.
5: Nej.
6: Ja, ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
5: Ja. Var ska man dra då?
7: Biltema.
8: Aldrig så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?